ھالقىسى پۇتبول تەكلىپ مۇسابىقىسىدە خەلقئارا يۇقىرى سەۋىيەلىك جەمئىيەت پۇتبول مۇسابىقىسى ئۆلچىمىگە ئومۇميۈزلۈك توغرىلىنىپ، قاتتىق دېتال جابدۇقلىرىنىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلۈپ، 2026 يىللىق دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىدە ئىشلىتىلگەن توپقا ئوخشاش نۇسخىدىكى توپ ئىشلىتىلىدۇ. مۇسابىقىدە VAR سىنلىق ياردەمچى رېپىر سىستېمىسى قوللىنىلىپ، يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى كۆرۈنۈش ۋە AI تېخنىكىسى ئارقىلىق مۇسابىقە مەيدانىدىكى ھەر بىر قالتىس كۆرۈنۈش ۋە دەقىقە دەل جايىدا ئىگىلىنىدۇ. 5G قوشۇلغان 4K ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى پۈتۈن كۆرۈنۈشلۈك سىنلىق ئاۋازلىق بىۋاسىتە كۆرسىتىش، ئۇلاپ تارقىتىش سىستېمىسى بەرپا قىلىنىدۇ. Yana ko'p xil tildagi kasbiy tushundirish yurishlashtirilib, ko'p xil til, ko'p xil supa, ko'p xil shakldagi tarqitish shaklida dunyoning nazari jalb qilinadi. Aypasha Abdug'ofir mundaq dedi. Tehmi muhim yorqin nuqta shuki, butun taratquda markaziy oshxona shaklidagi tarqitish andisini mas qadamda qo'zg'itib, ko'p xil tilda kasbiy tushundirishni yurishlashtirib, rayon tarqitish cheklamasini buzib tashlab, otish lonqisini butun Shinjongga, butun mamlakatga, butun dunyoga yuzlandirimiz. Bu qatimqi musobaqada yana yadroliq manzir rayoni, g'ayri moddiy madaniyat miroslari nuqtasi, o'zgacha oilaviy mehmonxonalar birlashib harakatlanib, otish lonqisiga ergishib, Shinjongni sayohat qilish bosh tema mahsulotlarini o'ttirg'i chiqarib, madaniyat ijodiyatini yaratish, yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini kengaytish, yemak ichmak, mehmonxona darajasini o'stirishga turtki bo'lib, musobaqa orqali kasbni jonlantirish, ommaga nap

ئەمەستىدۇ. تۇرمۇشتا بەزىبىر كەيپىيات ۋە بەزىبىر تۇيغۇلار سىزنى بىئارام قىلىدۇ ياكى سىزنى چەكسىز شادلىققا چۆمدۈرىدۇ. ھاياتلىق مۇساپىسىدە سىز كىملەردە مىننەتدار بولدىڭىز؟ يەنى كىملەر سىزگە ئىلھام بېرىۋاتىدۇ؟ ئۇلارغا مىننەتدارلىقىڭىزنى بىلدۈرۈڭ. بېشىڭىزدىن ئۆتكەن شۇ ھېكايىلەرنى سۆزلەپ مىننەتدار كىشىلىرىڭىزگە رەھمەت ئېيتىۋېلىڭ. ئەمدە ئاڭلايدىغىنىڭلار قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگراممىسى.